0: te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo, sunt iarăși eu.